na Zumba Chombombela loko aya ku bukeleni ka mundial ho Zumba Chombombela aso sa mundial nga va seketele ku hampela va le ka mundial ku sa yo mundial ya lembelele ya yona mpela 3 hora wena uya ku bukeleni ka mundial xirame hinkwaxo lexi pfuka u ti kungela mbalu bukela mundial kambe leswi yelana ni ta mitlangu ku tiyisa miri tsundzuka mwikiselo ku rhandzeka leswaku hina swa nga radio mozambique idzonga ra tiko maputugaza na nyambani ya tisa manyawu lama yelanaka ni ta mundial nyamuntlha hi ta va hi tisa leti yelanaka ni ntlangu lowu nga ta va u kulukumba swinene lanaka hi nga ta vona mintirho leyi nga ta va yi landziwa hi kola ka dzonga ra tiko loko yi ta ku vinti yuma ora xikola xitichini xa hina xa radio mozambique u nga pfumaleki mwikiselo ku rhandzeka hikusa lina swa nga radio ni xiboho lexi hi navelaka ku ve hi ti bohela mwikiseto xipanya bel Chica, va ta va pima mintamo e ta va ni relato ku sigala cola. Sigala carro a 21 horas. Unga pumaliki mwingi sedo kuranzeka so. 5:52 minutos. O zumbo chombombela. Mpela va ta vulavulela kambe ali swa mundial swi gama hi siku la 19 ka julu. Loko ku za ku dza nova na seketeli munhu na hanyimeli munhu leta mundial se ti ta va ti helile so hi nga vula ku kambe hina swa nga radio tsundzuka mwikiselo ku rhandzeka hi tisa manyawu hinkwawo lama yelanaka ni mundial i xiyin'we ka xiboho lexi hi nga na xona nyamuntlha hi ta va hi tisa manyawu hi dzonga la tiko maputugaza na nyambani laku nga ta va ku bela xipanya xikan'we na belgica relato la ku helela mpela li ta va leyi endliwa kusukela mintirho ya radio mozambique ri ta fika ka xikhomamoya xa wena lana u nga ta tiva mihandzu a ntila wa mihandzu ku helela lana nakona ku nga ta va ni nkatsakanyo wa leti yelanaka ni mitlangu leyi hi ntshimantshima hi ta va hi kuma vuxokoxoko bya matshamele ya mintlawa ni leswi mitlawa yi fambisaka xiswona hi le ka 5:53 minutes loko ta ku sexi hi ta va ni journal de manhã interessante international hinkwaswo hi endlaka swona ku ve mwingiseto ku rhandzaka tipata ni mintirho leyi nakona ali leyi yi fambaka hi laha ku laveka kona kuve le mintirho leyi mwingiselo ku rhandzeka yi amukelaka hi ntsako kulukumba swinene hi navela kuve hinkwaswo swi fika ka mwingiseti hi titlela tinene mabulukwana loko ta kula nawo mabulukwana mabulukwana ete jonsisa ni vana mpela ku phamela swifuyo vanga tshikoma mabulukwana.

0: la kume tsundzuxa a timhaka tin'wana leti ti endleka ka Pitori tijinitso Eugenie Mukhavel a ku ni la kume byela leswi swi nga ni endlekela Pitori va kona va nga ta hi khampela leti endleka ka lejo swi kona mpela phela lava loko va yimbelela nge va prophets leswi va nga swi yimbelela nkama wa kona rolelo loko se swi cuka swo swi nga ku swali ku endleka mpela ku va swi yimbelele nkarhi wa kona mpela 8:51 minutos Eugenie Mukhavel Pretoria
1: Julani chila ku mu chandala timaka ta Pitori va makwe Julani chila ku mu chandala timaka ta Pitori

9:20 minutos ikongoma gamo kaba wa tshina tanya munhla tsaku kulukuba swinene vakona nkamalo no vhore nkwaelwe sa sungulile ku bdakwa vakaina hey vanwanani vuvuta pemba 9:20 minutos kuve leso madangwela kona mpela aha 9:20 minutos rishile drope na kanjenja ilishile prayat shesha ilishile Patrice Lumumba rishile Bairu 12 Bairu 8 rishile Bairu 11 kola kume kaka erikona navela kuve hinkwenu hi tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mosambik nakona nyamuntla wazihlanu vakona va chadaka mpela u tava kuma mpela se pim pim pim se kuma swa ku nakona kula kuve hi tipatsa na vona hi va dunduzela mpela hikusa loko swi endlisa swileswi na hina va nga tshuka va hi rhamba pe va ka wena u nga ha vulavula seni se ya ku rhamba setana se muchadwini a ku rhandza ku jekara mpela 9:21 minutos mabulu hi lava hi nga na vona ke swa loko yo fika la hi bula hi nonoka mpela na wena u nga tshuka ku ey radio leyi mpela nyamuhla a hi lona 9:21 minutos